nada, uvijek nada da će prevladati zdrav razum, a zdravog razuma sve manje na ovoj čudesnoj planeti. Nego da vidimo mi, ko je sa nama ovog jutra. Evo ovako, Slaviša je sa nama, pa je tu Ljubica, kaže... Kad igraš srcem, vjerovatno ćeš izgubiti, ali bar znaš da si igrao najpoštenijom kartom. Pa ne mora biti baš uvijek ni poraza. Eto. Ponekad kad se igra srcem i dobije se onako iskreno i onda je radost veća, je li tako? Kaže Ljubica, dobro jutro. Kaže, da, kaže, je li neko pravio hvataljku za zmije? Kaže, kod nas se to zove matičar. Ljubice. Zatim Dragutin kaže, Crikvenica 22 stepena, želi svima dobro jutro, mi uzvraćamo. Pa je tu, kaže Momir, na onaj komentar o tome da je sve sasušeno, suši se silom prilika, u novembru ćemo kositi travnjake kada trava krene poslije ove muke od suše. I kaže, ko zna, neka javi kako se pravilno kaže, sutra će nam biti malo bolje ili bolje će nam biti malo sutra. Mislim da je ova druga varijanta u pitanju. I kaže, neki dani su jednostavno lijepi, nekima moraš da dodaš malo rakije. Kaže, cilj našeg puta je da pronađemo put do našeg cilja. I kaže, kakav uvod u priču, žuta spodoba. Pa jeste žuta, narančasta spodoba. Kaže, njih dugne sekira, proširili su pogon za štampanje love i onda tu lovu peru ratnim mašinama. Da, tako je to uvijek. Pa onda pozdrav svima od Kerkeza, veliki pozdrav Kerkezu, pa onda šalje nam Ranko, pozdrav iz Grčke, uživajte Ranko i za nas. I Nena je tu, kaže, dobro vam jutro, pozdrav društvu, ona se javlja sa Ozrena, kaže... nije, kaže, požar, komšija peče rakiju, da, neki dim se vidi. A dosta nam je požara ove godine, dosta nam je neodgovornih ljudi, bolesnih umova kojima nije jasno izgleda da njihovo paljenje, uništavanje korova može da uništi više od korova. Naravno, uništit će i korov, ali uz korov još nešto. Tako da su bjesnili i bjesne još uvijek požari, ne samo kod nas, nego u regionu. Tako da bi to trebalo najstrože kažnjavati. 6 časova i 30 minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: U Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

pijemo ih, dičimo se vodom, zagađujemo je, dičimo se Hercegovinom, zatim Semberijom, Posavinom, Lijevčem, a ne pomažemo poljoprivrednicima ni na koji način. Očekujemo nešto da se desi, da se desi neko čudo, neko prosvjetljenje, ali prosvjetljenja očigledno nema. Tako da ćemo i dalje kupovati trećerazredne poljoprivredne proizvode, jer su naši skupi zbog nedostatka subvencija, a Evropi, kažem, ne smeta dok oni subvencijama guše tuđu proizvodnju. Međutim, kada se pojave Kinezi, onda im smeta što Kinezi daju subvencije svojim proizvođačima automobila, smeta im što daju subvencije svojim izvozničkim preduzećima u oblasti elektronike i slično, pa i odjeće ako hoćete, obuće i tako dalje, jer Kinezi imaju jedan od najboljih školskih sistema kada je u pitanju primijenjeno znanje. Znate, kod nas se još uvijek uči dosta teorije, teorija, nema istraživanja, nema ničega, štreba se na pamet i tako dalje, međutim Kinezi su šampioni kada je u pitanju primijenjeno znanje, odnosno kada treba primijeniti ono što ste naučili u školi i pročitali u knjizi. Uče ih da razmišljaju, to je ono što je najviše što vam neko može pokloniti u vašem životu, da vas samo usmjeri, a vi da istražujete, da pipate, da učite. E, to je razlika između nas i njih, ali nije riječ o nama. Riječ je o Evropi koja pokušava da suzbije Kineze, ako je to uopšte moguće, jer, kako kažu ljudi, nekada je kineska roba bila na neki način okarakterisana kao roba trećerazrednog kvaliteta, danas ljudi rade prave stvari i šalju prave stvari ostatku svijeta za veoma malo novca. Udruženje Evropske tekstilne industrije Evratex okupljaju gotovo 30 evropskih kompanija iz tekstilne industrije, zatražilo je od Evropske komisije da uvede taksu od 10 evra za male pakete koji u Evropu stižu uglavnom iz Kine. To je u okviru pooštravanja kontrole platformi kao što su Temu, Shein i AliExpress. Organizacija smatra da bi prihod od viših carina trebalo da usmjere na jačanje carinskih kontrola, a ne u opšti budžet Evropske komisije. Brisel od 1. jula već naplaćuje 3 evra za svaku kategoriju proizvoda u malim paketima koji se uvoze u Evropsku uniju. A Evropska komisija planira da tu mjeru od novembra dopuni posebnom naknadom za obradu pošiljki čiji iznos još nije konačno određen. Zahtjev Evropske tekstilne industrije dolazi u trenutku naglog rasta prekogranične trgovine malim paketima. Tokom 2025. dakle prošle godine, na tržište Evropske unije ušlo je gotovo 5 milijardi 900 miliona malih pošiljki, od kojih je 93% stiglo iz Kine. Na evropsko tržište svake sekunde tako stiže više od 150 paketa, što je 4 puta više nego 2022. A Evropska tekstilna industrija tvrdi da poslovni model pomenutih kineskih platformi stvara nelojalnu konkurenciju domaćim proizvođačima i dodatno opterećuje carinske službe. Inače, francusko udruženje modne i odjevne industrije podržalo je zahtjev za naknadom od 10 evra, ocjenjujući da ta suma ne bi predstavljala kaznu, već, kako oni kažu, stvarni trošak poslovnog modela ovih platformi. Inače, prema navodima francuskog ministarstva financija, uvođenje takse od 3 evra već je dovelo do pada uvoza malih paketa u Evropsku uniju za 30-40%. U Francuskoj je stupila na snagu i mjera protiv ultra brze mode, koja predviđa dodatni namet na proizvode platformi poput Shein, koji bi za pojedine artikle mogao da dostigne 19,5 evra do 2030. godine. Dakle, panika, dolaze proizvodi iz Kine, šta ćemo jadni Evropljani, jer mi imamo pravo da držimo monopol, a ne drugi. Mi imamo pravo da ugrožavamo drugu tuđu industriju, a ona našu ne. Zato možemo razumjeti na neki način i Donalda Trumpa, koji je uveo određene, pa možemo reći, carinske propise sa određenim procentima kako bi na neki način

zaštitio domaću proizvodnju, jer kako kažu ljudi, ako dozvolite Njemcima da vam izvoze maltene bez carina automobile, onda ste izvukli deblji kraj, a ugrozili Detroit, ugrozili mnoge druge proizvođače u Sjedinjenim Državama. Nije to samo riječ o automobilima, nego o masi drugih stvari. Naravno, Trump lupa te cifre onako 50%, 100%, 25%, 30%, ovaj mislim nešto antipatičan, vidio sam ga na televiziji, nešto pričao, dajte njemu 40% i tako. Dakle, matematički Trump, to funkcioniše po nekom čudnom principu, ali dobro, ok. Ono što nas treba da zabrine, to je upravo ovo, da ugrožavamo svoju proizvodnju na sve moguće načine, da je ugrožava Evropska unija. Ako bi ušli eventualno u Evropsku uniju, onda bi tek tržište bilo otvoreno, bilo bi preplavljeno i ne bismo smjeli da favorizujemo maltene ni svoje proizvode, ni sve ono što radimo. Da, slabi smo da bismo izdržali toliki pritisak. Od čega bismo živjeli, ko zna, ne bismo stvarali novu vrijednost, to je sigurno. I onako je ne stvaramo, pošto su naše proizvodne djelatnosti uglavnom prerađivačke, a nova vrijednost nastaje kada razvijate proizvod od drveta, od stabla pa do stolice, kako to neki kažu. Kod nas uglavnom dobijemo stolicu, a izvezemo oblovinu ili drvo. To je naša taktika i poslovni recept koji pali izgleda. Dobro, Đala je sa nama, veliki pozdrav za njega. Gordana kaže, dobro jutro i suncem okupanog Srpca. Svi smo, Gordana, suncem okupani već 2 mjeseca. Ne bih ja to nazvao kupanjem, to je prženje, bukvalno, ali dobro, važno je, bitan je ugao gledanja i slažem se s vama da treba gledati na ljepši način, mada teško ide. Dobro jutro Big ekipi, svim Bigovcima širom svijeta, kaže Sara iz Lazareva. Zatim Seve sa nama, kaže dobro jutro iz Augsburga, šaljemo pozdrave Seji, pozdravljamo i Semiru koja kaže Evropi ne smeta mnogo toga, kaže ma mi smo čudo neviđeno i zadnja rupa nasvirali. Tako je Semira, samo što prije to shvatimo, a vi ste očigledno to shvatili, što prije to shvatimo bit ćemo srećni. Siguran sam, izvući ćemo ako ništa neke pouke. Dobro jutro, kaže, evo baš interesantne priče oko tih posticaja, dok cijeli region povećava investicije u preradu, mi smanjujemo ili potpuno ukidamo, kaže Miljan. I tu je priložio jedan dokument koji ću svakako pogledati. Zatim Neda je tu, rekoh ja, kaže, plješće ih Kinezi. Neda ima ta neka dobra predviđanja. Pozdrav za Big, Dragiša za Vuči Luke, kod nas posadiš krompira, nikne uvozni iz Njemačke, evropska krava ima veću stipendiju nego naš čovjek platu, pa ti gledaj od čega ćeš praviti pitu, kaže Dragiša. Apsolutno smo se razumjeli. Zatim dalje, dobro jutro, hehe, kaže, ne možeš ti bez Trumpa pusti čovjeka, vrlo brzo će sam sa sobom da se posvađa i pređe u bijelo, znaš ono Copperfield, pa ako ne uspije iz konopaca da se odveže, čuvaj živce, kaže Jasmina. Teško je to danas. Pa onda je tu i Momir, kaže, nisu u pitanju subvencije, neće niko u poljoprivredu, pa vidi šta se dešava, suša je sve uništila. A prije nije bilo subvencija, pa se zemlja obrađivala. Sad nema ko obrađivati, nema malih proizvođača, ovim velikim dovoljno je da dobiju velike subvencije, ne mora ni roditi, oni su u plusu. Jeste, to je tačno, ali opet kažem, kada bi država podržala proizvođače, neko bi sigurno vidio tu priliku da zaradi dovoljno za sebe, za svoju porodicu, za svoj biznis i vjerujem da bi bila situacija koliko toliko bolja. Kaže, Žućo lupa kao otvoren prozor, pravi humorista, kaže, dosta nam je tog kupanja suncem, tako Momir, mislim da Momir misli na tu vrstu. Dobro, i Semira kaže, ma neće niko u poljoprivredu jer nema podsticaja. Tako je, podsticaje neki dobiju, neki ne dobiju, ali takav je život okrutan. 7:33, još jednom dobro jutro, vrlo brzo ćete čuti i vremensku prognozu za danas i za narednih nekoliko dana. Još jednom dobro jutro.

0: Hvala lepa.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel. Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75. Vaš Robot.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

u ženskoj konkurenciji na 100 metara sa preponama slavila je Jamajčanka Akera Nagent, dok je na 100 metara sa preponama kod muškaraca najbolji bio Južnoafrikanac Bernard Modorej. Amerikanka Shamil Little pobjedila na 400 metara sa preponama i to bi bilo otprilike to. Ima tu još nekih dodataka kada su rezultati u pitanju, ali ne bi završili do sutra ujutru, nego neka to bude za sada to. Sviramo dalje pa ćemo se vratiti do još nekih dodataka, i to onih sportskih.

Gog, ja vjerujem da ste ovo otpjevali od početka do kraja, s obzirom da svi znaju svaki ton i svaku riječ gdje ide. A svi znamo šta je temu na ovim našim prostorima. Jel da? Da vidimo kako su to riješili u Europi, odnosno kakav problem Europa ima sa istom i sličnim platformama. Tekstilna industrija Europe je doživjela kolektivni nervni slom i zvanično sad traže od Europske komisije da uvede taksu od 10 evra na svaki mali paket koji stiže u Europsku uniju. Odakle stižu ti paketi? Pa naravno iz Kine. Udruženje Evrotex, koje inače okuplja oko 30 ozbiljnih tekstilnih kompanija, kaže: ljudi, dajte nam pare od carina da ojačamo kontrole, jer ovi nas ubiše. I francuska modna industrija je skočila i kaže: to nije kazna za kupce, to je samo nadoknada za štetu koju pravi ovaj model. Francuzi su toliko bijesni na takozvanu ultrabrzu modu da za platforme poput Shein-a planiraju da uvedu dodatne namete, kako se kaže, koji bi do 2030. godine mogli da dostignu i 19,5 evra po artiklu. Sad zamislite, to kupiš majicu za 3 evra, a državi platiš 20 evra kazne jer imaš loš ukus. I sad, mnogi se pitaju zašto su toliko bijesni. Tokom prošle godine na tržištu Evropske unije ušlo je bezmalo 5,9 milijardi malih paketa. 93% te lavine stiže direktno iz Kine sa sajtova kao što su Temu, Shein ili AliExpress. To znači da na evropsko tlo svake sekunde, dakle svake sekunde, sleti više od 180 paketa. To je 4 puta više nego prije samo 3 godine. To više nije prekogranična trgovina, to je invazija plastičnih papuča, ne znam, lažnih kablova za punjač i tako dalje. Evropske carinske službe su pred infarktom. Ljudi ne stižu ni da popiju kafu od silnih paketića sa natpisom poklon. U Briselu već pokušavaju da glume policajca, od jula naplaćuju, znamo, 3 evra za svaku kategoriju proizvoda u malim paketima. I to je već dalo neki rezultat. Francusko ministarstvo financija kaže da je uvoz pao za 30-40%, a od novembra Brisel planira i dodatnu naknadu za obradu pošiljki od neka 2 evra. Znači, Evropa polako zatvara ventil. Međutim, što se dešava ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini? O, mi smo posebna priča, mi obožavamo Temu. Agencija za poštanski promet BiH kaže da je tokom prošle godine u BiH stiglo skoro 2,1 milion pošiljki putem Temua. To vam je u prosjeku oko 5750 paketa dnevno ili oko 240 paketa svakog sata. Koliko je miliona maraka otišlo iz ove zemlje direktno u Kinu, niko živ ne zna, jer Uprava za indirektno oporezivanje vodi evidenciju paketa, ali nemaju javnu statistiku o ukupnoj vrijednosti. Zna se samo da su paketi uglavnom vrijedni između 90 i 300 maraka, a rekorder je neki genijalac koji u jednom paketu naručio robu vrijednu 1109 maraka. Mislim, 3 svadbe opremio vjerovatno i liniju za tehnički pregled preko Temua. Ali dobro, tu dolazimo do onog našeg klasičnog balkanskog apsurda. Svi ti milioni paketa ulaze u BiH bez skoro ikakve bezbjednosne kontrole sadržaja. Ljudi naručuju sve i svašta, uključujući igračke, stvari za djecu. Niko ne provjerava ima li u toj plastici onih toksičnih materijala. I sad, naravno, javnost gleda političari i pita: pa dobro, ok, šta vi radite? U Federaciji BiH se hvale da spremaju zakon o e-trgovini, ali savjetnik ministra trgovine otvoreno priznaje da taj zakon uopšte neće tretirati naručivanje iz Kine. On će se baviti domaćim sajtovima poput Olixa i lokalnim web shopovima. Za Temu kažu: pa to je tema za državni nivo vlasti, ni Evropa nema konačno rješenje. Mislim, klasičan ping pong. I onda svi prstom upiru u Agenciju za nadzor nad tržištem BiH. Oni kažu: izvinite, mi smo nadležni samo za proizvode koji su već stavljeni na tržište BiH. To znači u prevodu da kada ti lično naručiš paket iz Kine, ti si uvoznik, to ne ide u zvaničnu prodavnicu ovdje i agencija nema apsolutno nikakvu nadležnost da ti kontroliše paket. Ako ti u kuću stigne igračka koja svijetli u mraku od radijacije, to je, eto, tvoj privatni problem. Primarna odgovornost je na proizvođaču iz Kine, tako kažu, pa srećno sa tužbom protiv fabrike u Šangaju. Dakle, dok se država i entiteti ne dogovore ko je nadležan, Evropa ne uvede ove takse pa i nama skoči cijene, vi i dalje naručujete te pametne satove od 5 maraka, samo nemojte sad da se čudite što vam ruka poplavi do, ne znam, sljedećeg
utorka. Idemo dalje sa muzikom. Eto, to nam je još jedan od problema koji nam se natovario prethodnih dana. Red Hot Chili Peppers i Scar Tissue.

0: Zatraženo 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela 1 meta 1 kg 8,95. Salama Ekstra 800 grama, Perutnina Ptuj 3,50. Čokolada Lovio 80 grama 1 km. Baby važne maramice Helena 3 pack 3,95. Vaš robot.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: piju nektar.
1: Ma odšut, plivajući zamajac.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više, koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom, donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i

Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.